0: O le tato te mile o se fulu ma le lima minute o te aile tu lai fitu. A fai o le fatu a ki ma fai laula au nefoi te mile tato programe te fatalo fatu. Ma lo le soi fua munuia, ma lo foi le tau atai, ma lo foi le whengai e foi ma fe au ma ngā luenga o lo whengai ma le tato tunu ule nei foi tae au. Wa matango fia mai fotu sulu le la e o fulinga wa ai ai o le lofa ma langa le lei o le tatu tapau siri le langi I loutu soifua ma so mātou malosi. A o le ifa anga solo le tatu pokalame mua mua lavona ma tufo I maso soto vai malu I puenga il mamalo le tatu tunu utu sae fo I ma tatu pokalame I tae o safarili. Ia e peo no tu silafia o lo talusanga tupea ma wala uatu le malo le tatu tunu u. O lo mana o mia nisi e ngā rulue I tātou le tio, o na o le uti uti o le tātou whai ngā ruenga o tō tele fōi o I lātou e whea ngai ma whea au mga ruenga mai se lau fōi le taimi nei le tāi au. E whai se whai ngā tāu na maua o nisi e whaseo tāi ma maua e fōi tātou pokalami I le tāi au la sraile. O le ala leo le whai mwha le tono tō tātou pokalami tāi au sraile. Ia o na o le lea wanoa o nisi o lau whai ngā ruenga o nisi fōi e wha ngā singa sea, ia o nisi o lau whea ngai fōi ma whea au mga ruenga. On mele to e wala auto fo il malo tatu tunu a fai e ya te oe le ta leni o fasara lau a fai fuise e nga lue mu mua ni inga luenga I e pete le inga lue fu e ni inga luenga fa fasara lau maua la wano e te su mai ma fio mai ma tala mai au tatu te ngā lue fatasi ya maise lau e la to le o malo ro mai inga luenga po retire mai inga luenga maua la wano e te anga I mai e fai fuise le se anga vao ya te oe le te mire nei e ma fai o na fai a o onge nei tatu le tio Ine I mwhai o nga vea oe mo se tasi I whasaralau ma tau tu eina ma malo le tātou tunu. E le whapea nga I lātou tala vau, o la lawa le matua olo I ea te oe. Ia e bla le matua olo so I fua a whai te fia nga lue ma wauna mo le tātou tunu e ala le le tātou le tio. Ma ua le noe te fiso tae mai ai. Ia ma tātou tala noa, I mwhai ni so tu langa I wafo le o nga le tātou tunu. O le tele I so tunu o le lalolangi olo tono le tio nei. O le māku kua I olo mātutua mato e ina ia mai whai atu porkalami o lātou tunu. Ona I lātou na o retire. Ia pa waleo le mea leo mai e whātou nuu ia porkalami o lātou tunu. Ia pa whāwa noa fu lātou teimi e au au nai fu mao lātou tunu. Ia mana o mia fu lā niso tātou tunu fa pēnā, pēnā whai atu e le na o I lātou tala vau. Ola mana o mia fu ima I lātou o mātutua e mese lātou o retire waleo wa mua hawa noa. Yeah, au nā fōi tātou tunu, yeah, wha maruru atu, e le ai e le to tō ngia le tātou au nanga, o tātou au nanga, o tātou le jo, yeah, volunteer zi umatangata uma, ya yeah, ma alo ngāruru e fua, fōi tātou o whai ngāruenga, ina ne te ua e pēr mai e kesau a mōso kukongi, ya yeah, e wha maruru atu le nā maenga, wha mole mole, ai olo mana o mia nisi, e au nā mōle tātou le jo, wha mole mole, lava le malo le tunu, o le ala nā le whale tono te tātou pokalami tai aos fraile. Ia le fō taun whaila o mōsia wa noa lea. Ia e sau e fōi whātou nu atu tātou pokalami. Ia koe alu rau whainga luanga. Ia a ole teminei. Ia ola whanga solo tātou pokalami o mōle tātou tala fōu me sā mua. Ile nei fōi tai au e tū sai fōi mōle tātou pokalami. Ia whanga solo tō hini sio vai ngol tātou pokalami peo na ia ile nei fōi tai au. Ya wa fui lo fa fa fonga mai to fa talo fa tu pa fa na wa mali fu mai fu nei taimi ke fu ya lo mo o mi o vela le la a ye we fu si swing le nei vai taimi o va ven o so mai le la le tai au ne pe ya la ele ya fa le ni ma o mala mala a e wole ke ka fu ko mo o mi se a
1: Talofa Samoa, watali e a fesili mo se fiamaua o se tupi, mo se TV lapo, falawe lawe a inga, ta faonga, so se mana onga lava. JD Finance fa tali atu moe, maua vave le tali o le apalai, malu kui kui a inga, fo ia fa fitauli. Simple, faingo fie me uma. Maliu mai loa I le Onopi, numera 5, Smith Road, Goodna. Telefoni tolu valu tasi valu tolu ooo. Tolu valu tasi valu tolu ooo. Liz, fia apalai sa ulongi fa yai asafa na o ma. Mom, dad, uncle, my auntie, Samoa. Simple. JD Finance. I love for pay more.
2: Station sponsor.
0: Le was from Maliva Minute o te aile tu la e fitu. Tatu tala o te tau le so. Yo leva vai atu te tau le so. Matango fie le suru matango fie mai o le la I le nei fuita e au. Ia manatu wa maleifu wa mai fuile atu nuu. Ile fie fie le tanga I atu. Ia wa oso matango fie mai le la I le lofa malanga le leo le tua. Ole malos ul velo lo yai lus mal fati ki rin mo lung ul velo la yai leso. Ai se folu mal luoro na mo lalo e folinga mai se solo matango fiere la. E nisio taimiol a pua oa ma a ufitia e fo ile la e nisio au. Ai ole o vainga lau tere lava yole ne yaso e suru matango fiere la. La so tae au la sto nai. Ale mama I atu. E faisi mo ulunga lvevela la ilaso tae au. No minga tamta pena pena le ita tau. Lusum leiva tiki ri mo ulunga lvevela la ilaso tae au. Suru matango fiere la e suru matasilo na maua lalo. E matango fie fote sulo la la so tae au. O la sa lusu malfitu ti ki rin mo lungo vela la iai. Se fulu male lima lona mau lalo. Fapenafo la song fua. Sulu matango fie la lusu malvalu ti ki rin mo lungo vela la iai. Ai se fulu male lima lona mau lalo. O la so lua. Ia le lavava yatu. Ia le a aua oa. Sulu la ni so vaenga ni si fua taimi. A la mau fo seava noe mau ina I wanga po ni nai timu. Fapenafo la so lulu. E loso male fitu la le asong le aso lua le molungu le vela la iai aso lulu le tue pa uo e lalo loso male tolu ti kirin molungu le vela so male onolo le molalo la mofo seava noe mo inai timbu le aso lulu. Yo tala nalo tau mo tatou e fufu e eo fufu angle fai unga neva I aso mo ila tau fu e fie fie fai nga faiva. Yo le matango fie le sulu fu ole la yo e le aso tae au yo e malo lo ele la sa a ele fa pera fa ngoka kukai oko e fa ngoka fu ele la sa a di ia le ai e tau na malo lo ele la sa ma e tatu pese den fa fong le tatu telefon me sa mo ta pene ina fu ele fio nga ya ngal mal mana utanga vai tipi au tanga vai ya e wa fu lo lo puli ina malo tatu tinu e me lo tupu se tatu tinu den e fu I vai tau wale soifuanga jofa talofatu ma lo le soifuanga Happy Friday!

Yeah, that time you let what I know is full man. Tolu minute on a tile a little like value, and to a tile for the value, my effort on tattoo proclamation. They foot tie out. I now for a tattoo doing the tattoo telephone, pay on a far phone for ye in the van for a little piece of pizza for a tattoo to know. Sorry. I must wait Australia. I le tangata valeina fo I se tasi o tangata nuu Australia I Vietnam. I le alavala I faisu suenga, I am whaanga solo vanga I le wamata na aria I mairunga nisi fo I o alo ma whaana o le tatu tunu o lo a fia I le vanga. O le me whaano no ai, o le la iti o la wali I, o le la iti o la wali I nei le a fia le tulanga le a tosu man tupu tau sanga. Yo, tele lobo la se numa na yo la tu a ingo lo fa mo mo ye pe a fai e tu la mai fa msinonga ma mole un fa msinonga pe solo a tol fa pui pui e bola la vol tu langa ole me fa ingo fie ma ma le utanga e fo malu ta tu tu uma va va e tu ye ole wa a fia e ma Australia o ala na a fia Australia le fa mo mo le lenga ole a tali I po le alo le tu nu ulen tanga ta vale ina Vietnam o le tangata nuu Australia, o le tangata siseni Australia. So, ele mwhailana na whonofo e Australia, I le tūlanga le te tauna sa ili, po ole a le mafuanga o ai fōi, po le a fōi le mafuanga na lai o na tangata valeina, le tangata nuu Australia I te tonu Vietnam. Pe ina vaianga ia ina ni manatu whātau wā, e sio tātu tunu I sā mō e sio su inga nei. Ia lewa a pātu Australia, le lau koe mō mō I Malesi, toi lofo I koe mō mō fōi Masesi. Au te lofo I, e ini tangata mātu tū olo I tū olo vaianga nei, olo I tū olo na yalong whānau lai tira nei, olo lātou wha fōi fōi e ina na vaianga nei. A whai ele ono nofo I sā mō, ole I sia tunu o lano nofo ai, e mā wha solo solo tue nei vaianga ia. Ia ma fa'a se ina ina yalong fa'a nau la iti o se tātou tunu. Ia ma fa'a tupula ia e fo'a de tele o fa'a fita hauli. Au vanga na e tau vunti tulu toa ia il tātou tunu. A me se fo'a fa'i ngā mā lo. Ine im fa'i una fo'a ia ia fa'a fita hauli jono la tātou tunu. Na ma fa'a soa me se tasi o tamā. O tamā lea. Tele ana fa'i malanga isa amoa ma toi fo'i mai. Alu isa amoa toi fo'i mai. O le vaenga na wha soa mali te mālea. Na wha mei te au. E se le wha noa noa voile le wha pe le fifia. E wha noa noa lo na mafau fau. Voile le wha ai atui. E na yo tatu ta māma ti nā mātutua. E a ngā ima malanga I Samoa. Tua I al malanga I New Zealand. Ma isa tu nu al malanga I Samoa. Mantua lwa ale rotu ne Samoa I ne ya tatu I Samoa. E lima I tū lā ma minute e malanga I whaisi umia whainga malanga. E wha mai lāta mālea. O le whanau nonga I te ia. Pe awa I atu ina I o tātou mātua mātutua. A lai o aku ofe o mai mai tūa le meolo I ere lau te leo pāsese. A lai awa noa luma le business class. E o loo awa noa ni no fō lo iai. Wha mai ai a o no fō nei. E te tau ana wha awa noa ma no nofo I tātou tangata mātutua. I le whapela ki a laku e pune rungfua, a e te tauna te tongi, o le wingala whamtalanga te mālea, mai o matoi o whasa o ina lawa. Mai, e te tau I a tātou nei whanau, pe a whai o lea lawa soi fua mai o tātou mātua o whasolo na mātutua mga sengase, e te tau I a tātou, o na avela o whamua mua, I nai o tātou mātua. Ina I a te tongi te pāse se luma le business class, ina ina nofo le I lātou, maua se lātou mālo longa le I, a me se pia whai malanga I Samoa le malanga umi le. Ina tauna maua se lātou mālo longa le I, nofo ina nofo le I, maua le vā le I, ima whai ina femino iai, na I loa le o I Samoa. Ia le siata māma le si tenai o I Samoa le mwhai ina kūrunga, o le mwhai ina savali I fafo ma le vā le. O na o faisi umi na sao fai, e fe o mai e tu e nufo, e mga tu o fai le fai pe ngufo, e va va ke ke le ngufo, va le le. A se sa so na le tamale, mai o ke makua fa sa o ina le le. O ringa la ma o le mafa so le tamale, a fai fa funga ma ini si o alo ma fa na u kui le la I ti, a o lo I ei so ta ma ma so ti na matua, o lo I ei te temi le nei. E le se si teimi te tō whātari ei, e le vusesi awa noa e te tōi maua.
Ave lau wha mua mua lau ta māmalo ti nā e te teimire nei a o maua le avanoa. Lā lau ngā te lei au tupea ki aluaku, ave lau ka māmalo ki ngā ikua fe o mae e tua malito o tele o tangata. A le avanoa se nufoa i luma te tau na nofo le lei mālala isi o ta māma si o ti nā. Maua isa na mālo o longa le lei wa mwhea, to whāre le i nā, e o e sā mua, lai maulo na mālosi. Pe tele ala e whea o kupe a awha I tele a velo ti nao tika mingai e tauna spenda I tatu tupe. E oe, whaise me whawhia whia tatu ta mā alu sa moa o sole business class. E reka un kā kele fwoi a taun tā o le lua awhe muna tupu. A e lai mau ale rei e ia le whia whia alu sa moa tau nuu malmanuia koe fwoi mai whapenga. E oe, nai lo le sefe sefe sefe o tupe. Ia ai le eise me le lei whai lui kwa ma alua kwa siu kwa mama siu ki ngai alua fe o mai ai tua. Ai ta tau ya ta tau nei ma nu le ma ola wa noa. E ka kahun kako kam whai vore le e ta tau te whai singa luanga le lei mo la tau. E nei ma whai o na fe o ai la tau o fie fie kwa mai fie fie. Ia nei lo le o atu ta tau kung ofa kasi mai ma la tau I tua. Ia ma fe o mai e tua o sa moa. Ia ua koe mofo ngisi mai. Ia. Ana ia fa so sta male ia kai le so fingen ngalo ke o fa pe mai le la se lo fe au ye le sa o fe au ye na va na e pula o to ia e na fa so atu a tonu pe e tau ye lo ma fo fo ma pe pe ia sa o se ske mi ko lu shu ko male o lang ma ku le la val su fur pe ia su ka usang ia ka lo fa ngo fo le lu ma business class fa fie fie ina e wa ngai se ka ku ka ma ma ki ma ku E mare liu wa mawhai langi fōlaunga. E le ingofu ase si rumainga. Ioe, a leo akua o ikua, feo mai e tua. Ia whae koe fōi. A mea na nā, maua lava noa, whai le mele leimai nei o tātou mātua, maua lava noa o tātou soifua maolaila nei o langa. Ia, e le lei a leo lako, leo fia fia. Ai langa ia keu feo mai tua lwa, lele keu o rese mai o loko mapolo kinga. Ya ala fe o mai tua le no tele no foi tua le valele. Ya na se tua la loa, ma se fa tua nga foi evaku. E le fa ya I foi o tau fina ngalo e pule au tau. Yo e ope o tulanga na uke kalo kalo foi se kemi fa penga ina ufanga. A walu sa mua ko kongi le pisin sika ke aluai. Ya kusa pele ngila ko kupe ope ko kongi. O le o to es full 1 minute tale tu la e valu.